0: 2時の NHK ニュースです。
1: 今日午前1時7分ごろ、熊本県で震度4の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度4を観測したのは熊本県水俣市、上天草市、芦北町でした。また震度3の揺れを熊本県八代市、人吉市、宇土市、宇城市、天草市、長崎県南島原市、鹿児島県出水市、薩摩川内市などで観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は熊本県天草芦北地方で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.5 と推定されています。熊本県では先月28日、熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを観測しました。その後も地震活動が活発になっていて、気象庁は1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。岡山県矢掛町で祖母の家に帰省していた京都府宇治市に住む中川福斗ちゃん2歳の行方が昨日からわからなくなっています。警察と消防は昨日周辺の山などを捜索しましたが見つからず、今日も午前5時半ごろから捜索を行うことにしています。警察によりますと、福斗ちゃんは身長がおよそ90センチで、白い半袖の T シャツと茶色の半ズボンを身につけ、青いスリッパを履いていたということです。岡山県警は情報の提供を呼びかけています。連絡先の電話番号をお伝えします。連絡先は茨城警察署 086662-9110、 繰り返します。茨城警察署 086662-9110 です。政府の事務方トップの官房副長官を歴代最長の9年近くにわたって務め、去年12月に84歳で亡くなった杉田和弘氏のお別れの会が東京都内で開かれました。高市総理大臣や片山財務大臣のほか、安倍内閣で同じく官房副長官を務めた自民党の加藤前財務大臣や西村選挙対策委員長、それに与野党の国会議員らが参列しました。参列した人たちは会場に設けられた献花台に花を手向けて手を合わせ、故人を偲んでいました。熊本地震による交通機関への影響をお伝えします。 JR 九州によりますと、九州新幹線は不通となっている熊本駅と鹿児島中央駅の間のうち、線路や橋梁に大きな破損が確認された熊本駅と新水俣駅の間は今月中運転できない見通しだとしています。一方、新水俣駅と鹿児島中央駅の間は現在運転再開に向けた検討を進めているということです。在来線は熊本県内で運行する三角線が今日の始発から全線で運転を再開するということです。鹿児島本線は熊本駅と八代駅の間で運転ができなくなっていましたが、このうち熊本駅と宇土駅の間については今日上下線で本数を減らして運転を再開することが決まりました。一方、宇土駅と八代駅の間は設備の被害が甚大なため、今月中は運転できない見通しだということです。高速道路です。西日本高速道路などによりますと、九州の高速道路では熊本県内を中心に通行止めが続いています。昨日午後5時の時点で通行止めとなっているのは、九州自動車道の熊本県の松葉瀬インターチェンジと宮崎県の海老野インターチェンジの間の上下線、南九州自動車道の熊本県の八代ジャンクションと田野浦インターチェンジの間の上下線です。高速バスです。九州参考バスによりますと、熊本と宮崎鹿児島を結ぶ路線で当面の間運休することを決めたということです。また西日本鉄道の高速バスも福岡と宮崎鹿児島を結ぶ路線で今月6日までの運休を決めています。日本航空は九州地方の移動手段確保のため、福岡と鹿児島を結ぶ臨時便の運航を継続するとしています。

8月2日日曜日、時刻は2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤真義です。この後朝5時までの番組内容をご案内しますと、2時台はロマンチックコンサート、今夜はヴィンテージロック、エルビス・プレスリーの作品集、そのパート1をお届けします。この後すぐです。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、今夜は作詞家阿久悠作品、作品集パート1をお届けします。4時台前半、明日への言葉は災害救援で安心を支える、慶応義塾大学看護医療学部教授の宮川翔子さんのお話です。4時台後半はもっと豊臣兄弟、ご案内はいつものようにさすま琵琶奏者友吉革新さんで、今日は蜂須賀正勝役の高橋勉さんのお話をご紹介する予定です。では2時台はロマンチックコンサート、今夜はエルビス・プレスリー作品集パート1でお楽しみいただきます。エルビス・プレスリー、1954年 That's All Right でメンフィスのサンレコードからデビューしました。で、1956年に移籍した RCA からのファーストシングル Heartbreak Hotel が、これが初の全米ナンバーワンとなって、キング・オブ・ロックンロールの歴史が始まったわけですね。当時最も新しい媒体テレビを利用して、全米にエルビス旋風を巻き起こした、50年代、そして映画の出演が中心となった60年代、そしてライブに没頭した70年代と、各年代を通して最高のエンターテイナーとして23年間にわたってスーパースターの座に君臨した、それがエルビス・プレスリーですね。18曲のビルボードナンバーワンシングルを誇り、50枚のアルバムをトップ40に送り込んだアーティスト、今までに売り上げたレコード枚数推定30億枚と言われているんですね。さあ、エルビス・プレスリー作品集、今夜のパート1は活動前期の作品から特集してお届けします。じゃあこの曲からいきましょう。 That's All Right、 1954年にリリースされたエルビスのファーストシングルですね。ブルース歌手であるアーサー・クルーダップの楽曲のカバー曲でした。ではエルビス・プレスリー、 That's All Right。

今夜はエルヴィス・プレスリー作品集パート1をお届けしています。まずは That's All Right をお聞きいただきました。さあ続いてのエルヴィス、ブルームーン・オブ・ケンタッキー、 That's All Right の B 面に収録された曲です。でケンタッキーの青い月という邦題でも知られていますね。ではブルームーン・オブ・ケンタッキー。

ブルームーンオブケンタッキーお届けしました。さあ続いてのエルビスはミステリートレイン。1955年にリリースされたシングル I Forgot to Remember to Forget の B 面に収録された楽曲です。オリジナルはブルース歌手であるジュニア・パーカーの楽曲ですね。でエルビスのバージョンが発表されますとね、もう大きな反響を呼んで数々のカバーが発表される、まあ言ってみればスタンダードナンバーとなっていったということなんですね。ではお聞きいただきましょう。ミステリートレイン。

ミステリートレインお聞きいただきました。さあ続いてのエルヴィス・プレスリーハートブレイクホテルですね。エルヴィスが1956年に発表したシングルですね。でエルヴィスにとって、まあ、初のチャート1位の獲得曲となりました。でこの曲のヒットによってロックンロールが世界的に広まったと言われています。それほどの影響があったわけですよね。それではハートブレイクホテル

ハートブレイクホテルでした。さあ続いてのエルビス、マイベイビーレフトミー、1956年に発表したシングル I want you, I need you, I love you のこう B 面に収録された曲ですよね。 That's all right と同じくアーサー・クルーダップの楽曲のカバーです。では My baby left me。

マイベビーレフトミーお聞きいただきました。さあ続いてのエルヴィス・プレスリーはハウンドドッグです。1956年に発表したシングル冷たくしないでとの両 A 面のシングルで発表されました。ブルース歌手のビッグママ・ソーントンが1953年にリリースした楽曲のカバーですね、エルヴィス・プレスリーがカバーをしたということなんですが、このハードでモダンなロックンロールに、プレスリーがこう衣替えをしてですね、これまたミリオンセラーを記録したという、まあ、そんなあの逸話がね残っているんですが、ポップチャートで11週連続首位を記録したというそんな、エピソードが残っています。ではエルヴィス・プレスリーでハウンドドッグ。

ハウンドドッグ、お聞きいただきました。さあ続いてのエルヴィスはブルースウェードシューズです。ブルースウェードシューズは1956年に、シングルで発表されました。で同じ年1956年にカール・パーキンスが、発表した楽曲のもともとカバーなんですけれども、エルヴィスのバージョンが大きなヒットを飛ばして、そちらでこのブルースウェードシューズがよく知られているという、そんなエピソードも残っています。ではブルースウェードシューズ。 Well, it's one for the money.

ブルースエドシューズお聴きいただきました。さあ続いては、皆さんご存知ですよね、ラブミーテンダーです。このラブミーテンダー1956年に発表されたあのシングルなんですが、エルビスのデビュー映画優しく愛しての主題歌になってるんですね。でこの原曲は W.W. フォスディックとジョージ・ R ・プールトンが1861年に書いたオーラ・リー、まあ、後に歌詞に手が加えられて題名もアーミー・ブルーに改められて、またその5年後にですね、アメリカ陸軍士官学校の校歌にも採用されたという曲なんですが、1936年の映画Come and Get It の音楽にも使われました。まあ、初期のエルビス・プレスリーのエルビス・バラードの傑作という言ってもいい曲ですよね。ではラブ・ミー・テンダー

ラブミーテンダーお届けしました。さあ続いてのプレスリーは陽気に行こうぜ。これは1956年に発表されたアルバムエルビスに収録されている曲です。リトル・リチャードの楽曲のカバーで、このアルバムではオープニングを飾った曲です。で、ちなみになんですが、この曲1分53秒なんですね。その前のラピミテンダーも2分41秒。今の感覚からすると随分短い曲なんですけどもね、この時代は、そんなタイムで、曲が作られていたということがわかります。それではエルビス・プレスリー、陽気に行こうぜ。Well, it's Saturday night and I just got paid. I fool about money, don't

陽気に行こうぜ、お届けしました。さあ続いてのエルビスはティディベアです。1957年に発表されたシングルですね。エルビス主演の映画さまよう青春の挿入歌でした。ではティディベア。

テディベアお聞きいただきました。さあ続いてのプレスリー、これですよね。監獄ロック、1957年に発表されたシングルです。プレスリーの主演映画監獄ロックの主題歌、全米チャートで7週にわたって1位を記録しました。監獄ロック。

看護クロックお聞きいただきました。さあ続いてはフィーバー、1960年に発表されたアルバムエルビス・イズ・バックの収録曲です。 R&B シンガーであるリトル・ウィリー・ジョンが発表した楽曲をカバーしたものでしたね。フィーバー

フィーバーお聞きいただきました。クールなエルビス、そんな感じですよね。さあ続いては、好きにならずにいられない、1961年に発表されたシングルです。で、同じ年に公開されたエルビスの主演映画ブルーハワイのために書かれた曲ですね。主題歌のブルーハワイを超える人気を得て、シングルカットをされました。好きにならずにいられない。

今夜はエルビス・プレスリーの特集をお届けしています。ただいまの曲が好きにならずにいられないでした。さあ続いてはグッドラックチャーム、1962年に発表されたシングルですね。全米全英ともにですねチャート1位を記録してプラチナディスクに輝いた曲です。エルビス・プレスリー、グッドラックチャーム。

Good Luck Charm お聴きいただきました。さあ続いては心の届かぬラブレター、これ1962年に発表されたシングルです。喧嘩した恋人に謝罪の手紙を送ったけれども宛先不明で返送されてきた、そんな内容が歌われています。心の届かぬラブレター。

心の届かぬラブレターでした。エルビス・プレスリーの作品集パート1、ラストは What I Say、 1964年に発表されたシングルです。1959年にレイ・チャールズによってリリースされた楽曲のカバーですね。エルビスらしいカバーした傑作と言われています。 What I Say。

0: What I Say。 今夜はエルヴィス・プレスリーの作品集パート1をお届けしました。明日のこの時間は日本語を歌う外国人アーティストを特集してお届けします。それでは全国の天気概況です。8月最初の週末、昨日土曜日は関東からに
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。東日本大震災と東京電力福島第一原発の事故の影響で閉鎖が続いていた福島県浪江町の請戸海水浴場が震災の後初めての海開きを迎えました。浪江町の請戸海水浴場は県内外から多くの人が訪れる人気スポットでしたが、東日本大震災の津波や原発事故の影響などで閉鎖が続いてきました。海水の安全性が確認されていることや、ライフセーバーなど訪れた人の安全を確保できる体制が整ったことから、今年海水浴場を再開することになり、昨日16年ぶりの海開きを迎えました。午前9時から神事を行って安全を祈った後、早速子どもたちが波打ち際に駆け寄って水遊びをしていました。海水浴場には地元の飲食店の屋台なども並び、訪れた人たちは請戸産の魚の浜焼きを美味しそうに食べていました。町内から子供を連れてきた30代の男性は、これまで海に入ることができなかったので、子供は生まれて初めて海に入りました。自然で遊ばせることができて嬉しいと話していました。浪江町出身で同じ沿岸部の大熊町から孫と訪れた60代の女性は、震災では津波の被害に遭った方もいました。久しぶりに来ましたが、潮の香りが変わっていなくて、なんだかじんとしますと話していました。国連のグテーレス事務総長は、世界のほとんどの地域で今後3ヶ月の間、平年より気温が高くなることが予想されるとして、暑さによる死者の増加や飢餓の深刻化などの社会的影響に強い危機感を示すとともに、化石燃料の使用削減などの対策を急ぐよう訴えました。 WMO 世界気象機関は31日、今後3ヶ月の間、日本を含む世界のほとんどの地域で平年より気温が高くなることが予想されると発表しました。 これを受けて国連のグテーレス事務総長は記者会見で、気候危機は加速している、極度の暑さは沈黙の殺し屋と呼ばれているが、その表現でさえ危機の実態を過小評価している可能性があると述べ、世界各地での暑さによる死者の増加に警鐘を鳴らすとともに、暑さが社会の不平等や飢餓などを深刻化させていると強い危機感を示しました。その上で、各国が暑さに対応する計画や早期警戒システムを整備することや、勤務時間の調整などで労働者を暑さから守ること、そして住宅や学校、病院などの建設にあたって暑さ対策を盛り込むことを呼びかけました。また危機の根本に取り組む行動を起こさない限り、危険はさらに高まると述べ、石油などの化石燃料の使用削減といった対策を急ぐよう訴えました。全国高校女子野球大会は甲子園球場で決勝が行われ、神戸弘陵高校が福島の学法石川高校に10対0で勝って2年ぶり5回目の優勝を果たしました。史上最多の70チームが参加した今大会の決勝は、5回目の優勝を目指す神戸弘陵と初めて決勝に進んだ学法石川が対戦しました。7イニング制で行われた試合で、神戸弘陵は1回、ワンアウト1塁から3番西垣未来選手が三塁線を破るタイムリーツーベースを打つなど2点を先制し、3回にも4番指名打者の島本蘇那選手のタイムリーツーベースで追加点を奪って試合を優位に進めました。投げてはエースでキャプテンの大和由奈投手が、力のあるストレートに縦に大きく落ちるカーブを織り交ぜて相手打線を抑え込みました。神戸弘陵は10対0で勝ち、2年ぶり5回目の優勝を果たしました。大和投手は、仲間を信じて投げ込むことができたので良かったです、キャプテンとして優勝できて人生で一番嬉しいですと笑顔で話していました。学法石川は5回にチーム初ヒットが生まれ、ワンアウト満塁のチャンスを作りましたが、後が続かず反撃できませんでした。羽原がお伝えしました。時刻は3時5分になります。

そして4時台前半ですが、明日への言葉、災害救援で安心を支えるというタイトルで、慶応義塾大学看護医療学部教授で NPO 法人理事の宮川翔子さんのお話、そして4時台後半はもっと豊臣兄弟、ご案内は薩摩琵琶奏者友吉革新さん、蜂須賀正勝役の高橋勉さんのお話をご紹介する予定です。では3時台は日本の歌、心の歌。今日は作家で綴る流行歌、作詞家の阿久悠さんの作品集、そのパート1をお届けします。歌謡曲をはじめ、アイドル、演歌、アニメソングなど幅広いジャンルで数々のヒット曲を生み出した阿久悠。作詞した曲はですね、生涯で5000曲以上を手掛けたと言われています。時代の風を敏感に感じ取り、歌にその気持ちを紡ぎ続けた人ですよね。で、今夜はパート1、歌謡曲ポップス作品から、そして次回のパート2ではアニメソング、特撮ソングを特集したいと思っております。さあ、それではパート1、歌謡曲ポップス作品から、まずはこの曲からスタートしましょう。沢田研二さん、時の過ぎゆくままに。作曲、大野勝雄。発表は昭和50年です。自身が主演を務めたテレビドラマ、悪魔のようなあいつの主題歌、挿入歌として使用されましたね。沢田研二さん、時の過ぎゆくままに。

沢田研二さんで時の過ぎゆくままにお聞きいただきました。さあ続いては目覚めた時には晴れていた伝書鳩。作曲は坂田浩一、発表が昭和51年ですね。1970年代に活躍していたフォークグループ伝書鳩、民放ドラマ二丁目三番地の主題歌として赤い鳥のバージョンが使用され、で伝書鳩のバージョンは二丁目の未亡人は痩せダンプと言われるすごい子連れママの主題歌として使用されましたね。では伝書鳩で目覚めた時には晴れていた。

電書鳩で目覚めた時には晴れていた、お届けしました。さあ続いての悪友作品、和田アキ子さんで、あの鐘を鳴らすのはあなた。作曲森田浩一、発表昭和47年でした。都会で暮らす人間のこの孤独を取り上げた歌詞が特徴的ですね。日本レコード大賞の最優秀歌唱賞を受賞しました。和田アキ子さん、あの鐘を鳴らすのはあなた。

和田アキ子さんで、あの鐘を鳴らすのはあなた、お届けしました。さあ、続いては藤恵子さんです。京都から博多まで。藤恵子さんのシングルとしては初めて阿久悠が作詞を手掛けた作品なんですね。第23回 NHK 紅白歌合戦でこの楽曲が披露されました。作曲は猪俣公章、発表が昭和47年でしたね。藤恵子さんで京都から博多まで。

藤圭子さんで京都から博多までお届けしました。続いてはペドロ&カプリシャス、ジョニーへの伝言。作曲は戸倉俊一、発表が昭和48年でした。ペドロ&カプリシャスの、代表曲の一つですよね。でボーカルが2代目の高橋真理、現在高橋真理子さんですが、2代目に代わって最初の作品がこの曲でした。特徴的な歌詞から無国籍ソングと、当時はねそんな言い方もされましたね。ペドロ&カプリシャスでジョニーへの伝言。

ペドロ&カプリシャスでジョニーへの伝言をお届けしました。続いては山本リンダさん狙い撃ち。作曲は戸倉俊一、発表が昭和48年ですね。野球の応援歌の定番曲としてもよく知られていますよね。この曲で山本リンダさん第24回 NHK 紅白歌合戦に出場しました。山本リンダさん、狙い撃ち。

山本リンダさん、狙い撃ちでした。今夜は作詞家阿久悠作品集、そのパート1を特集してお届けしています。さあ続いては桜田淳子さん、夏にご用心。作曲は森田浩一、発表が昭和51年ですね。第27回 NHK 紅白歌合戦で披露された際は、岩崎宏美さん、千秋直美さん、由紀さおりさんのこの3人がこの曲のバックコーラスを務めました。桜田淳子さん、夏にご用心。

桜田淳子さんで夏にご用心でした。さあ続いてはチャーさんで気絶するほど悩ましい。作曲は梅垣辰司、発表が昭和52年でしたね。歌謡曲の大御所の作詞家だった阿久悠さんと組むことで、チャーさんたちでは気がつかなかったその魅力をですね、引き出してもらうことを狙ったそんなオファーでした。チャーさんが、阿久悠さんにぜひ書いてください、そういうふうに、オファーを出したということだったんですね。ではチャーさんで気絶するほど悩ましい。

気絶するほど悩ましい、チャーさんでした。続いてはピンクレディ、カメレオンアーミー。作曲は戸倉俊一、発表が昭和53年でした。この年に公開されたピンクレディ主演の映画ピンクレディの活動大写真のエンディングテーマに、この曲が使用されましたね。ピンクレディ、カメレオンアーミー。

ピンクレディでカメレオンアーミーお聴きいただきました。今夜は作詞家阿久悠作品でお楽しみいただいています。続いては西城秀樹さん、ブーツを脱いで朝食を。作曲は大野勝雄、発表が昭和53年でした。異国情緒のあるメロディーラインが印象的な楽曲ですよね。チャート最高7位を記録しました。西城秀樹さん、ブーツを脱いで朝食を。

西城秀樹さんでブーツを脱いで朝食をでした。続いては西田敏行さんです。もしもピアノが弾けたなら。作曲は坂田光一、発表が昭和56年でした。で、もともとは池中玄太80キロ、ね、ドラマ、西田さんの、ね、主演ドラマの第2シリーズの挿入歌として作られた曲なんですよね。で、この主題歌のいい夢見ろよの B 面として発表されたんですが、大きな反響を呼んで後に A 面と B 面が入れ替わったという、そんなエピソードも残っています。西田敏行さん、もしもピアノが弾けたなら。

西田敏行さんで、もしもピアノが弾けたなら、お聴きいただきました。さあ、今夜の作詞家阿久悠作品集パート1、おしまいの曲はこの曲です。尾崎清彦さん、また会う日まで。作曲は堤恭平、発表は昭和46年でした。もともとはズーニーブーが一人の悲しみというタイトルで発表した楽曲だったんですが、尾崎清彦さんのプロデューサーがこの曲をどうしても歌わせたいとして、歌詞をリメイクして発表された、そして NHK 紅白歌合戦に、第22回ですね、白組トップバッターとして初出場、この曲が披露されました。尾崎清彦さん、また会う日まで。

0: 尾崎紀世彦さんでまた会う日までお届けしました。今夜は作詞家阿久悠作品集そのパート1をお届けしました。明日の3時台は菅原洋一さんの特集を予定しています。さあ、それでは全国の天気概況と各地の今日の天気予報、そして予想気温をお伝えします。全国の天気概況によりますと、今日も東日本や東北では大気の不安定な状態が続きます。天気の急変にご注意ください。沖縄は強烈な日差しが照りつけるでしょう。九州や四国、中国、近畿、北陸3県も日中は晴れる見込みです。東海や関東甲信も日差しがありますが、湿った空気の影響を受けるでしょう。午後は山沿いで雨雲が発生し、平地に流れ込みそうです。市街地でも激しい雨や雷雨に注意が必要です。新潟と東北は前線の影響で曇りや雨で、局地的に雷を伴い雨が激しく降るでしょう。東北南部では大雨による土砂災害にご注意ください。北海道は晴れる見込みです。では全国各地の天気予報と予想気温です。那覇は晴れで最低気温28度、最高気温34度。鹿児島晴れ27度、38度。福岡晴れ27度、37度。高知晴れ27度、37度。松山晴れのち時々曇り26度、36度。広島晴れのち時々曇り28度、36度。松江晴れ時々曇り28度、36度。大阪晴れで29度、38度。名古屋晴れのち曇り28度、39度。金沢曇りのち時々晴れ27度、33度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。半導体企業が進出するなど、熊本県とつながりがある台湾では、当局や企業が相次いで寄付を表明するなど、支援の動きが広がっています。熊本県には、台湾の半導体大手 TSMC が進出しているほか、観光で訪れる人も多く、台湾のメディアは連日地震の被害状況などを大きく伝えています。台湾の頼清徳総統は先月30日、個人の立場で20万台湾元、日本円にしておよそ100万円を寄付すると表明しました。また台湾の外交部は31日、500万台湾元、日本円にしておよそ2500万円を寄付すると表明したほか、昨日から専用の口座を設けて市民に寄付を呼びかけています。さらに最大野党国民党の丁麗文主席は、昨日台北にある日本の窓口機関、日本台湾交流協会台北事務所を訪れ、個人の立場で日本円にしておよそ500万円を寄付することを明らかにしました。このほか、日本の新幹線の技術を海外で初めて採用した台湾高速鉄道の運営会社や自治体も相次いで寄付を表明するなど、 支援の動きが広がっています。 FIFA 国際サッカー連盟が示した商業活動と大会の運営事業を担う子会社の設立計画について、インファンティーノ会長は分断を生み出していることが明らかになったなどとして計画の撤回を発表しました。計画をめぐっては UEFA ヨーロッパサッカー連盟などが撤回されない限りワールドカップなど FIFA の主催大会に参加しないとする声明を出すなど波紋が広がっていました。 FIFA は先月28日投資家に株式の一部を売却するなどして放映権やスポンサー権などの商業活動とワールドカップなど大会の運営事業を統合した新たな子会社を設立する計画を発表しました。これに対して UEFA と加盟する55のサッカー協会が計画が撤回され大会運営などを民間に開放しないという保証が示されない限りワールドカップなど FIFA の主催大会には参加しないとする共同声明を出したほか、北中米カリブ海サッカー連盟やアジアサッカー連盟も計画への拒否や懸念を示すなど波紋が広がっていました。こうした反発を受けて FIFA のインファンティーノ会長は31日声明を出し計画の撤回を発表しました。この中でインファンティーノ会長はすべての意見に耳を傾け慎重に検討した結果、当初掲げた目的に反する分断を生み出していることが明らかになった、この計画は進められないとしています。バレーボールの国際大会ネーションズリーグは男子の準決勝が中国で行われ、日本はアメリカにフルセットの末に敗れて3位決定戦に回りました。世界ランキング4位の日本はこの大会予選から準々決勝まで13戦全勝として昨夜の準決勝に進み、世界5位のアメリカと対戦しました。日本は第1セットを落としましたが、第2セットでキャプテンの石川祐希選手がフェイントや強烈なバックアタックを決めて9得点を挙げる活躍を見せ、25対23で取りました。続く第3セットも奪って勝利まであと1セットとしましたが、第4セットは相手の威力のあるサーブや打点の高いスパイクに苦しんで19対25で失い、お互いに2セットずつを取り合う接戦となりました。そして15点先取で争う最終の第5セットも一進一退の攻防が続き、日本が12対11でリードした場面で西田選手がサーブをネットにかけるミスをして同点に追いつかれると、直後にアメリカにサービスエースを決められて一気に流れが傾き、このセットを13対15で落としました。日本はセットカウント2対3で敗れ、今日の3位決定戦に回り、スロベニアと対戦することになりました。台湾のニュースの中で、台湾最大野党の国民党の鄭麗文主席が台北にある日本の窓口機関を訪れたのは31日でした。失礼いたしました。この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

8月2日日曜日、時刻は4時5分を過ぎたところです。この時間まで起きていらっしゃった方、あるいはこの時間にお目覚めになった方、おはようございます。ラジオ深夜便、昨夜から今朝この時間まで、後藤真由氏がお伝えしています。で、4時台前半は明日への言葉です。阪神淡路大震災から31年、

0: たこと、そこで人々と交流して気づいたことなどを、先月熊本県で震度7を観測した地震が起きた日よりも、それよりも以前にお話を伺いました。聞き手は川崎隆之ディレクターです。
1: 宮川翔子先生においでいただきました。最近大規模な自然災害とかが起きていて、でそこに多くのボランティアが出動するようになったと。でそれを IT とかそういうところで、支援をなさるような活動をされているという、こういう理解でよろしいんでしょうか。
2: IT っていうのは、災害が起きた時に現場でその情報を取り扱うというためにどうしても必要になるものなんですけれども、はい、まだ十分にこう行き渡っているとは言い難い状況ですので、そういったところの支援をさせていただいてます。
1: で、もともとは阪神淡路大震災があった時に、現場に携わったのが最初だったと伺っておりますか。
2: はい、そうですね。1995年っていうのはボランティア元年でもあり、またインターネット元年でもありまして、例えば被災されて、どこの避難所に誰がいるとか、あるいは亡くなった方がどなたかというようなことをですね、インターネットにつながっているそういった大学のボランティアの人たちが一生懸命手で打ち込んで、それをこうウェブの上で共有するといったような取り組みもしていました。ただその前に何をしてたかというと、実は私は大学では経営学の中でも、管理工学という情報を使ってどのようにその経営上の意思決定を上手にやるかという、そういうことを大学の方では学んでいたんですね。そういったところから、例えばコンピューターのデータベースをうまくこう検索するとか、データベースの中のデータを組み合わせてうまく計算するとか、そういったことをやってたわけなんですけれども、阪神淡路の時に、そういったそのインターネットを使って、例えば東京にいる支援をしたい人たちと、神戸にいる、何か物資が欲しいとか、何かの情報が欲しいと思っている人たちをつないでいくという取り組みをした時に、そのデータベースの中の情報ではなくて、もっとその本当に必要となる情報っていうのは生きた現場にあるんじゃないかっていう、そういうことに思い至って、でそこからそのネット上の情報流通の研究にこう舵を切っていったという、そういう経緯があります。
1: ライブなやり取りを円滑にした方がいいだろうという考えになったということですか。
2: そういうことですね。人と人がいて、その間にコミュニケーションがあって、そこから情報っていうものがこう発生してくるんだ、その中身の決まったデータベースを検索するだけではなくて、そういうライブなコミュニケーションから出てくる情報っていうのをもっと大切に取り扱って、それをその災害対応のようなすぐに対応することが求められるような時に使っていく必要があるだろうっていうふうに考えました。まさに先ほどボランティア元年というお話も出ましたけれども、本当に思いもかけなかったこと、日本中から非常に多くの人たちが駆けつけてきてくれて、その避難所の応援ですとか、瓦礫の片付けとか、そういうことをやってくださったっていう、その多くの人たちがあるところで起きた災害に関わるようになったっていう、そういうところも非常に大きな要因だったと思います。
1: でその後それをもとにして研究がいろいろ進められてきたと思うんですが、その間に宮川さんは看護医療学部、こちらの方に移籍されました、これはまたどういうお考えだったんでしょう。
2: そうやってこうインターネット上の情報っていうものに興味を持った後、その方面での研究を進めていくわけなんですけれども、看護っていうのもまたこれ情報が非常に大事にされる世界なんですね、例えば看護師がいて、それから患者さんがいて、で場所が病院であったり、在宅であったり、あるいは高齢者施設であったりっていう、

0: そういったその様々な中で看護師という人と、それからまあ患者さんとか、そのクライアントさん、あの高齢者の方とか、まあ病気をお持ちの方とか、病気をお持ちのお子さんとか、いろんな人たちがこう関わり合うことによって、そこからこうあの立ち現れてくる情報というものがあって、うん、この情報というところに非常に興味を持ったわけです、
1: はい、で看護学の方の勉強を重ねられたところに2011年、3月11日東日本大震災が来たと、
0: はいはい、
1: この震災のあの時は宮川さんどちらにいらっしゃいました？
0: はい、震災の時はですね、実は私あの京都からちょうど新幹線に乗ったところだったんです。
1: ああ、はい、
0: で新幹線に乗って、まあ、東京に帰ろうとした時に、うん、まあ、米原の手前ぐらいで地震が起きまして、うん、でそのまま新幹線が止まり、うん、で新幹線、まあ、結局のところ東京まで行ったらしいんですけれども、はい、おそらく私が東京に帰っても帰宅難民が一人、うん、
2: インタビューの途中ですが、ここで地震情報です。
3: お伝えします。午前4時10分ごろ九州地方で地震がありました。震度3を大分県南部と宮崎県北部平野部で観測しています。また宮崎県の南部平野部でも震度3を観測しています。午前4時10分ごろ九州地方で地震がありました。震度3を大分県南部と宮崎県北部平野部、宮崎県南部平野部で観測しています。津波のありなし、また各市町村ごとの震度など細かな情報はまだ入ってきていませんが、仮に震源が海底ですと海面変化などあるいは津波の恐れもあります。また夜遅い時間帯でもあります。この揺れで驚いて目を覚ましたという方もいらっしゃるかもしれませんが、落ち着いて行動してください。新しい情報です。震度3の地域が加わりました。大分県南部と宮崎県北部平野部、宮崎県南部平野部に加えて、宮崎県の北部山沿いにも震度3が発表されました。宮崎県の北部山沿いにも震度3が発表されました。まだ外は暗い夜遅い時間です。慌てずに落ち着いて、まずはゆっくりと深呼吸をして落ち着いて行動してください。そしてもしもこの時間で火を使っているという方がいらっしゃったら、今は揺れが収まっているかと思いますが、慌てずに足元の安全を確認した上で火の始末などをしっかりと行ってください。決して慌てて外に飛び出したりするようなことは避けてください。まずは身の安全を確保してください。4時10分ごろ九州地方で地震がありました。震度3を大分県南部、宮崎県北部平野部、宮崎県北部山沿い、宮崎県の南部平野部で観測されています。この地震による津波の心配はないという新たな情報が入りました。震源地は日向灘、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.3 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3を大分県南部、宮崎県の北部平野部、宮崎県北部山沿い、宮崎県の南部平野部で観測しています。4時10分ごろの地震。震源地は日向灘、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.3 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。細かな各市町村ごとの震度情報が今入ってきました。大分県の佐伯市で震度3です。さらに宮崎県内では宮崎市、延岡市、宮崎県内の震度3の地域です。日南市、西都市、国富町、高鍋町、川南町、門川町、宮崎県の美郷町、以上が宮崎県内の震度3の地域です。大分県内震度3は佐伯市です。宮崎県内は宮崎市、延岡市、日南市、西都市、国富町、高鍋町、川南町、門川町、宮崎県の美郷町、以上が宮崎県内震度3の地域です。このほか震度2や1を愛媛県や高知県、さらには佐賀県、熊本県、 そして大分県、宮崎県、鹿児島県、そして中国地方、広島県や山口県でも震度1、愛媛県、福岡県などでも震度1を観測しています。広い地域で揺れを観測しています。先ほど4時10分頃の九州地方の地震、最大震度3でした。その最大震度3を大分県の佐伯市、宮崎県内では宮崎市、延岡市、日南市、西都市、国富町、高鍋町、川南町、門川町、宮崎県の美郷町で観測しています。この地震による津波の心配はありません。地震の情報をお伝えしました。
2: それではインタビューの続きをお聞きいただきます。
0: 地震が起きまして、でそのまま新幹線が止まり、うん、で新幹線、まあ、結局のところ東京まで行ったらしいんですけれども、はい、おそらく私が東京に帰っても帰宅難民が一人増えるだけだろうというふうに思ったので、まあ、名古屋で降りて名古屋で止まって、まあ、翌日にようやっと横浜に戻ってきたというような感じでしたね。
1: その時はその阪神淡路の時のいろいろ研究されたこととか体験されたこととか、うん、そういうの頭によぎりましたか？
0: はい、もちろんよぎりました。で、どこで起きたんだろうということもあまり情報がない中、うん、当時はワンセグ、携帯電話にテレビがついてたやつですね、はい、そういうので乗客の方が映した映像っていうのが、やっぱり東京なんですね、
1: はい、
0: 東京の、まあ、対岸の、まあ、コンビナートとかがこう被災して、大きな被害が出ているっていうような、はい、状況が映されていて、東北で大きな津波が起きているというのは、
1: はい、
0: 私は名古屋に着いて、そして号外で知りました。
1: まあ、まさにだからその新幹線の中に乗っていた間はリアルな情報になかなか触れられなかったということですね。
0: そうですね、
1: で東京に戻ってこられました、
0: はい、
1: でその後どうされました？
0: はい、大学に勤めていましたので、はい、まあ、大学の年度末のいろいろな業務が重なっている中ではあったんですけれども、うん、まあしばらくは、まあ、とにかく本部のことをきちんとやらなければいけないということで、はい、その大学の中のことをいろいろしていたわけなんですけれども、うん、でもその阪神淡路の時に、少しこうつながっていた方たちから、うん、はい、東北に入りましたとか、うん、被災の状況がこうですとか、はい、そういった話も飛び込んできました、はい、でそんな中で、うん、福島原発の情報がもうどんどんどんどん入ってきて、で、まあ、自分たちは大丈夫なのかというような、うん、それこそ情報が足りない中で、どの意思決定が自分にとって最善なのかがなかなかわからないという、うん、まあ、非常にこうなんていうんですかね、もやもやするような、うん、まあ、歯がゆいような、うん、そういった気持ちで過ごしてしばらくは過ごしていました。
1: でその頃に看護師さんたちのボランティアグループが現地に乗り込んだんですね、
0: はい、そうなんです。キャンナスっていう、はい、グループなんですけれども、はい、私が住んでいたところの近くにその本部があった団体だったので、はい、うん、まあ、いろんなメーリングリストとかでも関わりがあって、うん、で現地に派遣をしましたっていうようなことはすぐに伝わってきていたので、はい、あ、キャンナスさん行ったんだなって、うん、チームが現地に入ったんだなということは知っていました。まあ、いろんな情報が入ってきて正直、最初の頃はすごく錯綜してました、
1: はい、
0: でそれこそ亡くなった方の数も、うん、正確には分かりませんし、はい、どんな物資が必要とされているのかも分かりませんし、うん、まあ、現地の状況として、うん、それこそ私もその阪神淡路で活動したと言っても、はい、それほどそのボランティアとして非常に多くの経験を積んだというようなことではないので、うん、まあ、自分のようなその素人に毛が生えたような人間が行っ って大丈夫なのか、役に立つのか、帰って足を引っ張ったりとかしないのか、っていうことをずっと考えていました、それでしばらく悶々と、していたんですけれども、ある時看護師のグループのメーリングリストで、パソコンが足りないっていうメッセージが入ってきたんです、で私はそれを聞いてすごくびっくりしたんです、なぜかというと、阪神淡路大震災の時は1995年、インターネット元年と言われていますけれども、まだパソコンもインターネットも使っている人はそれほど多いという状況ではなかったので、なくて当たり前だよねと。2011年ですからもう多くの人たちがパソコンを持っていて、会社の業務や行政の業務もパソコンを使って行っているというような状況でした、そういった IT が社会に浸透しているという中で、私はもうこれだけ IT が浸透してるんだから、政府がちゃんと IT の支援もするだろう、あるいは IT の関連の企業たちがしっかりとそういうところの支援をするだろうというふうに思っていたんですね、でもないって言われた、ないんだって思って、ないのであれば何か自分にできることはないかということで、そこでそのエリアであれば私にできることがあるかもしれないというふうに思ったのです、その私自身はその看護職ではないのですけれども、でもその看護の分野で情報を長いこと教えてきて、看護っていうものがどういうものかということについては少しは分かるだろうと、でそういうところで、IT の専門家として役に立てることがあれば何かできるんじゃないかということで活動を始めました、
1: で最初にどういう動きをされましたか、
0: 最初はですね、とにかくパソコンがないと言われましたので、じゃあパソコンを持っていかなきゃ、
1: これ調達が大変でしょ、
0: そうですね、調達大変でした、もう一人で始めて、団体でもなく、自分の身銭も切れるものにも限りがあるので、最初にやったことはですね、そろそろ買い替えようと思ってるパソコンありませんかって、学部の教員の同僚の皆さんの研究室を全部叩いて回り、同じキャンパスの別の学部の人たちの先生方のところも全部叩いて回り、そろそろ入れ替えようと思ってたパソコンがあったら、東北に持っていくのでぜひ出してくださいっていうふうにお願いをしたところ、15台ぐらいが集まってきたんですね、で15台集まってきたので、それを全部こうパソコンですからこうインストールですね、初期化をして、全部やり直して個人情報とかも全部消して、で使えるようにしていろんなソフトウェアも入れて、持ち込んだと、
1: でもうそれで使えるぞという状態にして
0: 持っていったっていう形ですね、でも最初はきっと送ったらみんなそれで、セットアップして使ってもらえるだろうと思ったので、その看護師の団体さんが、石巻に行く時の瓶に載せてもらったりですとか、そういう形で最初は持って行ってもらいました、
1: パソコンを送り届け、
0: はい、
1: でいかがでした、
0: パソコン来たよって石巻の現地の方たちから言ってもらえて、ああよかったよかったって思って、で1週間ぐらいしてどうですかって言ったら、いやちょっと手つけられないし使い方わかる人少なくてなかなか使えないんだよねって言われて、あそうなんだ、発送して終わりではなくて、やっぱり受け取ってもらって、そしてしかも受け取ったところで開けてもらえて、開けてさらにそれを活用してもらえて初めて支援だろうっていうことは、そうかじゃあ私行かなきゃねっていうことで、初めて石巻に行ったのが2011年の5月の頃でした、
1: そうすると、地震が起きてからちょうど2ヶ月ぐらい、
0: そうですね2ヶ月後でした、で行っ て、でその時にはいろんな IT 企業さんも、うん、その少しずつ支援体制が整っていましたので、うん、例えばそのインターネット のプロバイダーさんから、うん、インターネットにつなげるため のいろんな装置をお借りすることができて、はい、でそういったものも担いで、うん、一緒に石巻に入っていったわけです。
1: で実際に降り立って、
0: はい、
1: 最初の印象はいかがでしたか。
0: はい、本当にすごく緊張していて、うん、私はそのもちろん何ができるかっていうのもそうなんだけれども、うん、被災したその地域に一歩降り立った時に、うん、私はどんな顔でいればいいんだろうっていうこともわからなくて、本当にこう戸惑いながら入っていきました、
1: はい、
0: 夜行バスで、仙台まで行き、うん、そこからまたバスを乗り換えて石巻に入り、はい、石巻のバス停を降りたら、うん、灰色の風景が広がってるんですね、
1: うん、
0: 津波が押し寄せたエリアですので、まだこう粉塵がたくさん舞っている状況でした、はい、うん、海からこうヘドロが上がってきて、うん、もうそれが町中を覆い尽くして、水は引いたけれどもヘドロは残っていて、うん、それが乾燥して粉塵になって舞っているという、うん、色が少ないなという印象を最初に受けました。
1: で実際にそこで被災された方々とも対面されるわけですよね。
0: そうですね、緊張しました。
1: はい、
0: 本当に緊張していて、はい、最初はガチガチだったんじゃないかと思うんですけれども、うん、今思えば、
1: はい、
0: どんな顔をして、うん、その被災した方に会えばいいだろうと、最初に何を私は言えばいいだろう、うん、お見舞いの言葉は言った方がいいんだろうか、うん、言わない方がいいんだろうか、そんなことがもう頭の中でぐるぐるぐるぐるぐるぐる回っていて、その、まあ、半ばパニックになったまま、私が活動の拠点とする、うん、石巻の港中学校避難所というところに入っていったわけです、
1: はいはい、で避難所に到着されて、
0: はい、
1: でそこに避難されている方々はどうされてました？
0: はい、最初に思った印象は、うん、普通に暮らしてらっしゃる、うん、ということでした、私はもちろん自分がどんな顔をしていいかもわからなかったんですけれども、うん、被災された方々がどんな顔をしていらっしゃるかっていうのも全く分かりませんでした、うん、皆さん暗い顔をしていらっしゃるのか、うん、泣いていらっしゃるのか、怒っていらっしゃるのか、そういうことも分からなかったのですけれども、うん、行ってみましたら普通の顔をして普通に暮らしていらして、ま、普通にといっても避難所の中での暮らしではあるんですけれども、うん、まあ、普通の表情で普通のペースで、うん、私がその場所に近づいて行ったら、うん、あらいらっしゃいと言われて、 あらいらっしゃいって言われるとは正直思っていなかったので、
1: はい、
0: そこでまたしばらく固まってしまったのを今思い出しました。おそらくボランティアに関心があるけれども自分が行って大丈夫なんだろうかって、うん、思ってらっしゃる方の多くはやっぱりその被災した方々に会った時に、
1: うん、
0: その人たちがどんな風にしてるんだろうかとか、自分がそこで受け入れられるんだろうかとか、うん、自分はそこにいていい人間なんだろうかとか、そういう風に悩まれる方っていうのは多いんじゃないかと思うんですけれども、はい、まあ、私としては行ってみたら存外普通でした、
1: うんうんうん、
0: 存外普通に受け入れていただきました、はい、っていう風な印象を持ってます。
1: 何かそれによって身構えていたものがちょっと変わったということとかありますか？
0: いや、まさにそういうことですね。で、あらいらっしゃいって言われて、で、こんにちはって、神奈川県藤沢市から来ましたっ っていうふうにお話をして、まあ藤沢からそんな遠いところから来てくれたのみたいな、本当にこう世間話。
1: こう言っちゃなんですけど、表紙抜けじゃありませんかそれ。
0: 表紙抜けですね。でも私としては、はい、その緊張してたものが少しこうほぐれていって、うん、よしじゃあここで、あのここで暮らしてる人たちのために何ができるかを改めて考えようって思えた、うん、そういう瞬間でもありました。
1: そうするとそこで気分を立て直して、いよいよ取り掛かるということになると思うんですが、
0: そうですね、
1: まず何が足りませんでした？
0: ですね、まず足りなかったもの、
1: はい、何を必要とされていたか、
0: パソコンが使えないというふうに聞いていたんですけれども、はい、うん、パソコンはそこにありました、うん、でも、実は電源がありませんでした。
1: あ、そういうことですか、
0: はい。で、発電機で、
1: はい、
0: あの発電をしておりましてね、はい、あのまだ電気のインフラが5月では回復していなかったものですから、うんうんうんうん、発電機であの電気を起こして、うん、であの建物の中とか あの明かりとかですね、うんうん、それから、まあ、洗濯機ですとか、うん、はい、そういったものを動かしているという状況でした。まあ、電圧が不安定なので、うん、あ、それはパソコンも動かないなと。
1: あ、やっぱりそういうもんですか。
0: はい、そんな風にあの思った記憶があります。
1: 気持ちを支えていく部分、
0: はい、
1: なんかそこについては、
0: あの避難所にいた時にすごく印象的な出来事があったんですよ、うん、まあ、私がそのインターネットを避難所で使えるようにしようと思って、うん、いろんなセットアップをしていたらですね、あのご高齢のまあ70代後半か80代ぐらいなのかな、あの女性の方が2人あの、うん、私のところにいらっしゃって、インターネットが使えるようになったからちょっと使ってみたいっておっしゃるんですよ。で、あ、なのであの例えばまあ仮設住宅の申し込みとか、うん、あのそういうことに関するその情報を得たいのかなと思って、うん、あ、どんなことしたいですかっていうふうに伺ってみましたら、ちょっと思いもかけない答えが返ってきたんですよ、はい、それ何だったかっていうと、津波の映像が見たいんだっておっしゃられたんです。で、私もびっくりしてまた固まってしまって、
1: はい、
0: 津波の映像が見たいんですかって、うん、でもあのいらしてで使いたいんですよって言って、あのダメですっていうわけにはいきませんので、うん、はい、まあそうなんですねって言って、どうしようどうしようって思いながら、うん、はい、あのそういったものを探して、うん、あの津波の映像を一緒にあの見ました、
1: はい、
0: で本当に私もまたその時ドキドキして、あのもうこの人たちパニックになっちゃって、うん、あの泣き出しちゃったらどうしようとか、うん、あのまあ、それこそ血圧が上がって体の具合が悪くなっちゃったらどうしようとか、うん、私看護師でもないのに何かあったらどうしよう何かあったらどうしようってドキドキドキドキしながら、あの一緒にその津波の映像を見ました。でその映像っていうのは、石巻の日和山っていうちょっと小高い丘から撮った、ちょうどその今自分たちがいる、うん、港中学校避難所っていうところが、はい、あの少し映っているぐらいのそういうところで撮ってたんですけれども、うんうん、で私もこうドキドキしながらあのお二人と並んで見てたんですけれども、お二人意外と平気な感じで、ああこんな感じだったのねっていうふうにあの見ていらっしゃって、まあ、特にそのパニックになったりもせずよかったなって私はちょっと胸をなで下ろしていたんですけれども、映像を見終わった後、はい、お二人にあのどうしてこれをあのご覧になりたかったんですか、うん、って聞いてみたんですよ、はい、そうしたら自分たちは、うん、実は方法の手でこの港中学校に、あのやっとの思いで3階まで上がってきたって、だけれども何が起きたのかっていうのは知らないんだっていうふうにおっしゃられたんですよ。なるほど、言われてみれば確かにまだ電気も来てないのでテレビとか一切なくて、であのラジオはもちろんあったんですけれども、ネットも通じてなくて、つまりあの私たちその被災した地域の外に住んでいる人たちは311のあと何十回何百回と見たわけなんですけれども、でも中にいる 人たちはあれを見てないですね。それで私たちが今ここにいるその理由っていうのが何だったのかっていうのを自分たちの目で見てみたいっていうことで、その津波の映像をっていうふうにおっしゃられたそうなんです。でそういったことっていうのは、それでその後、ああそうだったんだねって、こういうことだったんだねって、こう、うん、晴れやかなのかどうかは分からないんですけれども、うん、何

0: かがこう腑に落ちたというようなお話はされていたので、こう前に行く力っていうのはもしかしたらそういうところからも湧いてくるのかもしれないな。なので、私はその情報のことっていうのはもっとより良い意思決定ができるようになるために IT がそこにあった方がいいんじゃないかっていうふうに思って活動を始めたわけなんですけれども、なんて言ったらいいのかな、もっとその人の力をこう引き出していくっていう、そういう役割っていうのも情報にはあるのかもしれないっていうふうにも思いました。
1: 東日本の大震災の後も、もうずっと研究を進めて、で、いろんな事例を集めて、で、そこで、先ほどご紹介した情報支援レスキュー隊を結成されて、
0: 情報支援レスキュー隊、私たちは IT ダートって呼ぶんですけれども、IT ダートが結成されたのは2015年で、まあ、東日本大震災の4年後
1: 4年
0: に
1: 後。
0: なります。で、私は、まあ、そんな風に、その看護師のグループと一緒に、主に石巻に入って、そこのグループの中でいろんな、IT 支援をさせてもらいました。まあ、例えば、避難所の中でインターネットが使えるようにしようっていうことで、まあ、Wi-Fi ルーターのようなものをこう設置して、で、その Wi-Fi ルーターからですね、中学校の建物中にそれを行き渡らせるのにですね、もう何十メートルもこう配線を継ぎ足し継ぎ足ししながらこうぐるぐる回したりとか、そんなことをしたりですとか、それからそのパソコンを使って情報検索をする支援を行ったりですとか、ああいった大きな震災で津波で、多くの工場なんかも被災して、仕事を失った方がたくさんいらっしゃったので、再就職を探してらっしゃる方が多くいらっしゃった。そんな人たちに、もし少しでもパソコンを使えたら、再就職、しやすくなるかもしれないっていうことで、こう、パソコン講座のようなことをやったりですとか、
1: そういうところまでね。
0: そうですね。あるいは夏休みに近くなってくると、いろんなこう子ども向けのイベントっていうのが、まあ、岩手県でも宮城県でも福島県でもいろんなところで開催されるんですけれども、そういったもののスケジュールを知りたいと言って、お母さんがこうお子さんと一緒にいらっしゃるのをこう手助けしたりとか、そういったいろいろな、まあ、情報に関する支援をやってましたね。
1: つまり災害が起きた、それを助けに行くという救援と、その後日常の生活で戻していく復興っていう、この2つの、話に、分かれると思うんですが。
0: 私が東日本大震災の経験を通じて、まあ、学んだことの一番大きなことだと思います。で、災害が起きた、みんな何とかしなきゃいけないっていう時の発想っていうのは、どうしてもその発災直後の、皆さんがこう食べるものもない、着るものもないっていう、非常にこう困っていらっしゃる状況、そういうところをまあ想像して、例えば食料を送ってあげよう、水を送ってあげよう、着るものを送ってあげようって、そういったことを考えられると思います。で、少し経つと、その避難所生活から仮設住宅っていうものが建てられて、仮設住宅に移動する方が出始めましたっていう状況になりますけれども、そうすると、なんとなく、あ、一段落したのかなっていうふうに思ってしまいが
1: 思い
0: ち
1: ますね。
0: なんですけれども、実は、災害からの、まあ、生活再建っていうのは、ここからが非常に大事なプロセスになってきて、仮設住宅、まあもちろん住宅ではあるんですけれども、仮設なので、もちろんその雨風はしのげても、まあ狭いですし、その断熱性とかそういうものも必ずしも十分ではないですし、また、建てられている場所も、まあ便利な場所とは限らない。でも車は全部流されてしまっている、買い物にも行きづらい、通院もしづらいっていうような、その様々な生活の困難

0: 間っていうのはここから始まっていくので、うん、この段階をしっかり乗り越えて、健康で、
1: はい、
0: そして気力を蓄えて体力も蓄えて、うん、次のステップの生活再建に進んでいく、こういうフェーズじゃなきゃいけない、
1: はい、
0: でもこの仮説の段階になるとやっぱり皆さん落ち着いたって思われるのか、支援がだんだんだんだんこう先細りしていっちゃって、うん、はい、なかなかこの生活のステージを支えられる人たちが少ないっていうようなことを感じました。ですのでその災害発生直後の食べ物飲み物っていう支援だけではなくて、そこから仮設住宅に行き、そしてまあそこから復興公営住宅に入るとか、うん、ご自分のお家を再建するとか、はい、まあ、そういったその生活再建っていうところまで長く伴走してあげるっていうのが、うん、その復興のためには必要なことなんじゃないかと思います。情報っていうのはただそこにあればいいっていうものではなくて、うん、その時その時の場に合わせて最もふさわしい形でそこに入っていかないと、うん、たとえそこにいい情報があってもうまくこう行動に結びつけるっていうことにはなっていかないんじゃないかなっていうことに気がついて、それは、まあ、今まで経営学とかでやっていた、
1: はい、
0: そのいい情報があれば、うん、良い意思決定ができて企業の利益が上がるよねっていう世界とは全く違う情報の世界がここにあるんだっていうことに気がついて、まあ、自分は今までなんて表面的なところしか見れてこなかったんだろうっていうことに気がついたっていう瞬間でもありました。
1: 情報を提供する側、こう救援に入る側の課題として今お話しいただいたようなことがあると思うんですが、うん、一方で、もう今日本中あちこちでいろんな災害の可能性が言われていて、
0: そうですね、
1: まあ、特に近年は豪雨ですとかね、
0: はい、
1: 本当に急に大きな災害になったりということがあって、もう誰もが安全な環境とは言えないような状況で暮らしていると思うんですが、
0: はい、まずは、
1: うん、
0: 自分がいつ被災するかわからないっていう意識は、うん、当然持ってるといいなというふうに思います。はい、そして今それこそ NHK さんとかも一生懸命、うん、いろんな情報を届けたりとかしてくださってもいますし、はい、例えば防災グッズを整えましょうとか、そういったこう啓発の活動もしてくださっていますけれども、多くの方々がその、まあ、防災バッグのようなものは準備されているんじゃないかというふうに思います、はい、でもそこに入っているものは、
1: うん、
0: 当座の1日2日3日ぐらいの自分の命を保つものであって、はい、お家が被災してしまったらそこからの生活再建っていうのは何ヶ月単位何年単位で、うん、かかっていくものなので、
1: はい、
0: まあ、そういうものなんだっていうことのこう心構えっていうのを持っていただくのがいいんじゃないのかなというふうに思います。
1: あらかじめそういうことを意識して頭の片隅に置いとくということが大事だということですか。
0: そうですね、備えは正直できないですよ、
1: は
0: い、
1: うん、
0: 3年間なんか仮設住宅に住むための準備を、
1: はい、今から、
0: ね、今からやっておきなさいみたいなのは正直できないとは思うんですけれども、はい、でもそういうことだよねっていうことが、うん、頭に入っていればやはりその被災した時の、まあ、心構えというのもこう違ってくるのかなと思います、うん、もう一つは、
1: うん、
0: よく災害支援の NPO とか支援団体の間では、はいはい、つながりは備えだねっていうことをよく言うんです。でつながっていること、誰かとつながっていること、地域とつながっていること、うん、こういうことがその災害の時に次に進もうっていう、こうエネルギーの源になってくるのかなとも思います、う
1: ん、普段の暮らし方、付き合い方、
0: はい、
1: そういうところに何かことがあった時の備えがあるんだよということでしょうか。
0: そうですね、うん、 港中の、避難していらした、あの方が、いらっしゃいって、あの声をかけてくださることですとか、あと実はつい先日、はい、あの能登半島地震 の、はい、あの被害のあった輪島市の町の町というところに行ってきたんですけれども、そこではですね、あのおばあちゃんたちが畑で作った野菜を持ち寄って、うん、朝市をやってたんですよね、はい、でその朝市に、まあ、あの売りに来る人もいれば買いに来る人もいて、そこで久々に顔を合わせた方とか、うんうん、買いに来てて、あのあ久しぶりだねって、あのちょっとしばらくあのなんか出る気が起きなかったんだけどちょっと出てきたよとか、あのそういったこう地域の中のつながりっていうのがまたこう新しくっていうか、こう再び、
1: うん、
0: あのできていくっていう、こういう力っていうのが、あの地域の復興に向けた力になっていくのかなと思います。あの私自身、うん、最初はたった一人で、
1: うん、
0: あの情報支援の活動を始めたんですけれども、はい、東日本大震災を通じて、そういった情報支援をしている人が自分たちだけではなくて、うん、たくさんいるんだっていうことに気がついて、うん、でそういう人たちがこう一緒に集まるという機会を通じて、その IT ダートという団体を作ることができて、はい、その団体ができたことによって、あの一人でも点でしか活動できなかったものが線になり、うん、面になりというような活動ができるようになりました。でその IT ダットという団体で活動を始めたおかげで、他のさまざまなその IT 系以外 の、 あの炊き出しをするとか物資を届けるとか、うん、そういった支援団体さんともいろんなご縁を得て、で今ではその災害が起きると、うん、そういった団体さんから、あのここの避難所でこれが足りないから持ってきてっていうふうに、あの呼んでいただけるようにもあのなりました、
1: はい、
0: こういったことがあの私たちにとっては非常にありがたいことで、うん、あのそういったこう団体同士でのつながりを作ることで、私たちもあのこう活動できる場っていうのも広がっていきますし、うん、またそういうあの活動を通じて、あの現場に入って、で被災した方々ともいろんなお話をさせていただくことで、そこの人たちのそのさまざまなその暮らしのご様子ですとか、うん、あの暮らしの課題とか、あのお手伝いできることとか、うん、あのそういったことに触れさせていただくっていうのも、なんというか私の人生においてはすごくこう大事なことになってきているなというふうに思います、うん、なので、まあ、もしかしたらあの今日今聞いてくださってる方の中に、あの何かその災害支援のこととか、災害じゃなくても、うん、あの何かボランティアのようなことで関わってみたいっていうふうに、はい、あの思っていらっしゃる方がいるかもしれないと思いますと、あのでもなんか災害支援ってあのなんか偽善っぽいんじゃないのとか、うん、あの自分が一人で行っても何の役にも立たないんじゃないのって思われるかもしれませんけれども、うん、そこでやっぱりこうつながりを作っていくっていうことは、あの非常にまあ私自身もの人間としてのね、うん、あの大きな、
1: うん、
0: あの非常に大事なあのことでもありますし、あのそこからまあ学ばせていただけることっていうのはすごく多いなと思います。そういうその自分自身の、まあ、短期的な学びっていうよりもその人生としてのあの学びをこう深めていく、でそのことでまたこう次の災害の時により良い支援ができるようになる、自分が万一被災した時にも、まあ、何かのこう構えが取れるようになっていくっていう、そういうことがあるんじゃないかと思いますので、あの何かの機会を見つけて、ボランティアなどにこう参加してみるっていうのを、あの小さな一歩でもいいので始めていただけると嬉しいなと思います。
1: 今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

明日への言葉。慶応義塾大学看護医療学部教授で情報支援レスキュー隊代表理事の宮川翔子さんにお話を聞きました。続いてもっと豊臣兄弟をお送りする予定でしたが、今朝は地震情報をお伝えした関係で、日を改めてお送りいたします。明日のこの時間は戦争平和インタビュー、医療支援の現場が直面するガザの現実、アンルワ国連パレスチナ難民救済事業機関保健局長で医師の清田明宏さんのお話をご紹介する予定です。では8月2日誕生日の花と花言葉です。花はサギソウ、花言葉は心の強さです。その由来ですが、白鷺が飛んでいる姿のような花、戦国時代助けを求める文をお姫様が白鷺に託して城から飛び立たせました。しかし敵に射落とされてしまい、その白鷺の落ちた場所からこの花が生えたそうです。何があっても屈しない心の強さは、そんなところに由来するんでしょうか。8月2日誕生日の花はサギソウ。今日誕生日をお迎えの方、おめでとうございます。それではここで音楽です。松田雅のピアノで彼方へ。

今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台そして0時台は旅の達人低山トラベラーの大内誠さんのお話です。1時台はラジオ文芸館のアンコール放送、辻村瑞希さん私のディアマンテの前編、朗読は結城里美アナウンサーです。2時台はロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム、日本語を歌う外国人アーティストの特集です。3時台は日本の歌心の歌、昭和歌謡往年の名歌手菅原洋一さんの作品集でお楽しみいただきます。4時台は戦争平和インタビュー、医療支援の現場が直面するガザの現実、アンルは国連パレスニア難民救済事業機関保健局長で医師の清田明宏さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明アンカーです。なおラジオ深夜便は放送終了後ネットラジオラジルラジルで聞き逃し配信されます。昨夜から今朝ここまでのご案内は後藤重義でした。時刻は間もなく5時になるところです。今日一日何か楽しいことがあるといいですね。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、太陽州向けの 9.480MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 8月2日日曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からは毎朝だより山口県からです。33分頃からは全国食べ物うまいもの、旬の枝豆について、41分頃からの海外毎朝だよりはインドネシアからの話題をお伝えします。
0: 九州では地震が続いていますね。こうした情報も随時お伝えしていきますが、まずは皆さんのお便りからですね。
1: 熊本県にお住まいのサルトビズッコケさんからメールをいただきました。八代市の南部にもやっと給水車が来ました。給水車には宇佐の文字とナンバー、高速道路も使えない状況で大分からはるばるいらして本当に助けていただき感謝しています。道中ですれ違う緊急車両のナンバーは他県ナンバーが多く、九州一丸で救われているのだなと感じましたといただきました。
0: こうした熊本のライフライン情報についてはですね、NHK のインターネットラジオラジルラジルでもお聞きをいただけます。聞き逃し配信も利用できます。ラジルラジルの地域をどうぞ熊本に合わせてください。詳しくは NHK 熊本放送局ホームページをご覧ください。で、今日もですね、熊本の皆さん、発信が可能でしたら状況や今必要なものを教えてください。また全国の皆さんは今日も熊本の皆さんへのメッセージお待ちしています。
1: お便りはメール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがな。ファックスの番号は 03-3465-2360 です。
0: ではまずはこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えしていきます。
2: はい、おはようございます。
0: まずは先ほど午前4時10分ごろの地震の情報からです。今日午前4時10分ごろ、大分県と宮崎県で震度3の揺れを観測する地震がありました。で、この地震による津波の心配はありません。震度3を観測したのは大分県佐伯市、宮崎市、宮崎県延岡市、日南市、西都市、国富町、高鍋町、川並町、川南町、門川町、美郷町でした。また熊本県や鹿児島県、愛媛県、広島県など各地で震度2や1の揺れを観測しました。震源地は日向灘、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュード 5.3 と推定されています。で、先月28日に最大震度7の非常に激しい揺れを観測した熊本県では、昨夜も宇城市で震度5弱の強い揺れを観測しました。気象庁は引き続き最大震度7程度の揺れに注意するよう呼びかけています。先月28日の大地震では震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測したほか、震度6強の揺れを熊本市南区、八代市、宇土市、嘉島町、美里町、益城町で観測しました。そして昨日午後9時47分ごろ、熊本県熊本地方の深さ10キロを震源とするマグニチュード 4.7 の地震が発生し、宇城市で震度5弱の強い揺れを観測し、震度4の揺れを熊本市西区や熊本県八代市、嘉島町、氷川町などで観測しました。また今日午前1時7分ごろ、熊本県水俣市、上天草市、芦北町で震度4の揺れを観測する地震がありました。で、熊本県では熊本地方や天草、芦北地方などを震源とする地震が相次いでいます。で、気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付け、揺れの強かった地域では住宅の倒壊や土砂災害などの危険性が高まっているなどとして、28日の大地震から1週間ほどは最大震度7程度の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。で、この先月28日の大地震で熊本県によりますと、県内ではこれまでに災害との関連を調査している2人を含めて36人が死亡し、9000人余りが避難しています。県内は暑さが続く見込みです。県は避難所での 熱中症への対策を強化することにしています。熊本県によりますと、昨日午後7時時点で県内では災害との関連を調査している2人を含めて36人が死亡したということです。また218箇所の避難所に9045人が避難しているということです。住宅の被害は全壊が181棟、大規模半壊が20棟、半壊が225棟、一部損壊が1639棟、それに被害を受けているものの程度を調査中が1584棟で、合わせて3649棟となっています。で、県はまだ調査が十分に進められていないため、今後被害が大きく増える恐れがあるとしています。断水が続いている地域もあり、昨日午後2時時点で合わせておよそ6万9400戸となっています。で、県内では暑さが続く見込みで、県は避難所でのスポットクーラーの配備を急ぐほか、飲料水の提供を増やすなど熱中症への対策を強化することにしています。
1: 今回の地震を受け、政府は被災地で続く断水の早期解消に向けて全国の自治体に技術職員の派遣を要請するなど、インフラ復旧の取り組みを進めることにしています。昨日開かれた政府の非常災害対策本部で高市総理大臣は、

0: は停電は復旧しつつあるものの断水は続いているため、全国の給水車を可能な限り被災地に集めることに加え、海水や河川の水を浄化する可搬型の浄水装置を活用するなど、給水支援をさらに充実させるとしています。このほか上下水道の断水解消に必要となる現地調査や計画の策定などに向けて、全国の自治体に対し技術職員の現地への派遣を要請するなど、インフラ復旧の取り組みも進めることにしていて、今週中をめどにおおむねの復旧の見込みを示せるよう対応する方針です。
1: では次です。昨日岡山県矢掛町で祖母の家に帰省していた2歳の男の子の行方が分からなくなり、警察と消防は今日も周辺の山などを捜索することにしています。昨日正午前、岡山県矢掛町東みなりで2歳の男の子の行方が分からなくなったと祖母から警察に通報がありました。警察によりますと、男の子は京都府宇治市に住む中川福斗ちゃん2歳で、おとといから母親と一緒に祖母の家に帰省していました。昨日午前10時ごろには草取りをする祖母の近くで遊んでいましたが、そのおよそ30分後姿が見えなくなったことに祖母が気づいたということです。警察と消防は昨日周辺の山などを捜索しましたが見つからず、今日も午前5時半ごろから捜索を行うことにしています。警察によりますと、福斗ちゃんは身長がおよそ90センチで、白い半袖の T シャツと茶色の半ズボンを身につけ、青いスリッパを履いていたということです。岡山県警は情報の提供を呼びかけていて、連絡先は茨城警察署0866-629110、0866-629110です。天皇皇后両陛下の長女の愛子さまは、三重県鳥羽市の水族館で国内で唯一飼育されているジュゴンやラッコを視察されました。愛子さまは20年に一度伊勢神宮の社殿などを建て替えてご神体を移す式年遷宮に関する行事を視察するため、昨日から三重県を訪れていて、午後6時半ごろ鳥羽市の鳥羽水族館を訪ねられました。この水族館では国内で唯一ジュゴンやラッコを飼育していて、愛子さまは昭和62年に水族館に来たジュゴンの水槽の前で説明役の館長に長生きの秘訣を尋ねられていました。また海藻を食べる様子をにこやかに見守りながら、癒されますねと話されていました。この後愛子さまは2頭のラッコが飼育されている水槽に足を運び、ラッコが水槽に張り付いたイカをジャンプして捕まえる様子を見ると、拍手をして大成功などと声を上げられていました。鳥羽水族館には去年天皇皇后両陛下も訪問されていて、愛子さまは両親に素晴らしい施設だと聞き、今日は楽しみに来ましたと話されていたということです。愛子さまは今日、地元の人たちが綱を引いて社殿の建て替えに使われる御用材を伊勢神宮に運ぶ沖引き行事を視察されます。プロ野球は昨日6試合が行われました。パリーグです。西武対オリックスは西武が4対1で勝ちました。西武は逆転勝ちで2位に浮上です。日本ハム対ロッテはロッテが5対3で勝ちました。日本ハムは連勝が4でストップしました。楽天対ソフトバンクはソフトバンクが5対0で勝ちました。ソフトバンクは勝ち越しを今シーズン最多の25としました。セリーグです。巨人対 DeNA は DeNA が8対7で勝ちました。ヤクルト対阪神は阪神が7対3で勝ちました。阪神は3連勝で勝ち越しを今シーズン最多の12とし、単独首位に立ちました。ヤクルトは3連敗です。広島対中日は中日が7対1で勝ちました。以上、プロ野球の結果でした。
2: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いては全国の気象情報、気象予報士伊藤美由紀さんです。
3: おはようございます。 この時間は東北地方で雨が

0: っています。特に秋田、岩手、山形、宮城の県境付近が雨雲の通り道になっていて、降り続く雨によって土砂災害の危険が高まっている地域もあります。東北地方に停滞している梅雨前線は弱まりながら南下する予想です。前線が姿を消しても関東や東北地方には湿った空気が流れ込み続けます。湿った空気を送り込むのはオホーツク海高気圧です。オホーツク海高気圧の県内の北日本ではこの時期としては涼しく、今日は前線が下がることで関東も少し暑さが和らぐ予想です。東の海に近い銚子や水戸では今日の予想最高気温30度です。一方で九州の西に中心を持つ高気圧圏内の九州から東海地方、今日も体温を超えるような暑さに注意が必要で、大分日田市今日は40度の酷暑日の予想、熊本も38度と昨日よりも厳しい暑さが予想されています。全国のお天気です。沖縄奄美は晴れ時々曇り、ところによりにわか雨や雷雨。九州、中国、四国、近畿地方、晴れて降水確率 10% 以下です。東海、北陸、関東甲信地方、晴れますが昼過ぎから所によってにわか雨や雷雨、局地的に激しく降ることもありそうです。新潟県は午前中に雨や雷雨。東北地方も午前中が雨の中心ですが、南部は日中いっぱい雨。北海道は晴れますが、午前中霧で見通しの悪いところもありそうです。今日の予想最高気温です。那覇34度、鹿児島38度、福岡、高知、広島37度、松江36度、大阪38度、名古屋39度、金沢33度、新潟29度、長野34度、東京35度、仙台23度、秋田27度、札幌28度、釧路21度の、予想で、今日はお伝えしたように大分日田市で40度、このほか宮崎の都の城、佐賀、福岡の久留米、山口、岡山、岐阜で39度まで上がる予想です。そして非常に強い台風13号は勢力を維持しながら火曜日ごろ小笠原近海を西に進む予想です。小笠原諸島では明日から水曜日ごろまで高波や強風に注意警戒が必要で、明日の予想される波の高さ3メートルのち8メートルです。今予想されるコースを進むと金曜日ごろ沖縄本島から奄美に近づく可能性があります。
1: 伊藤美由紀さんでした。熊本では地震の後片付け予定している方いらっしゃると思います。どうか熱中症くれぐれも注意して無理をしないようにしてください。時刻5時16分毎朝だよりです。今朝はですね、山口県周防大島町にお住まいの西山隆さんと電話がつながっています。西山さん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 今朝周防大島、お天気気温などいかがでしょう？
3: はい、まだですね、肌寒いぐらいの朝です。今ちょうどセミが鳴き始めて、空はうっすらですね、ちょっと霞がかかった感じはありますが、これから徐々に暑くなっていくんじゃないかと思います。
1: まだこの時間はちょっと涼しいくらいということですね。
3: そうですね。
1: さあ、今朝どんな話題でしょうか？
3: はい、瀬戸内のハワイとも呼ばれる周防大島の夏の楽しみについてお話をします。
1: はい、
3: ハワイと聞いたらですね、常夏、南国の島を想像する方が多いのではないでしょうか。確かに周防大島はハワイを思わせるヤシの木が海岸線に植えてあり、白い砂浜、エメラルドグリーンに澄んだ海、まさにハワイ、それも周防大島の一面です。でも島とハワイのつながりはそれだけではないんです。
1: どんなつながりがあるんでしょう？
3: はい、実はですね、周防大島は明治時代に多くのハワイ民を輩出した島でもあります。その数は3900人余り。島にはハワイ民の歴史を今に伝える日本ハワイ民資料館があります。周防大島に縁がつながるハワイの日系人は多くいて、今も先祖の生まれた土地を一目見んと訪れる方が多いです。また周防大島はハワイ州カウアイ島と姉妹島縁組を結んでいて、 6月から9月末までは島のあちこちでクールビズならぬアロハビズが行われています。
1: 姉妹都市ではなく姉妹島、島の縁組も結んでいるアロハビズですか？
3: はい、島の公共機関をはじめとしたさまざまな職場で、アロハシャツが制服に採用されています。なんと島の高校でもこの時期だけはアロハシャツが制服に。もちろん私もアロハシャツを着ることがほとんどで、講師ともにアロハシャツで過ごしています。観光客の皆さんも着ているので、島は夏のですね、島中アロハシャツで華やかでいます。各有今日もですね、ラジオに出るということで張り切ってアロハシャツを着ています。
0: そうですか、ね、来てくださっているんですね。では周防大島の夏の楽しみ教えてください。
3: はい、島はこの時期花火大会や夏祭りで大にぎわいですが、今朝は3つご紹介します。まずは何といっても夏の風物詩、サタデーフラことサタフラがおすすめです。
0: サタデーフラ、フラダンスのフラでしょうか？
3: はい、夏休み期間中の8月末まで毎週土曜日はフラダンスのイベントが開催されます。多い時には1日4会場で開催されます。今年もすでにスタートしています。期間中に参加するフラチームはおよそ120組。土曜日は島のあちこちで華やかな衣装のフラダンサーたちを見かけます。チームは個性様々で、派手な衣装のタヒチアンダンスチーム、勇壮な衣装の古典フラを踊るチーム、ショーダンスといえるクオリティの高いチーム、新人さんばかりのチーム、それからミュージシャンの生演奏で踊るチームと多様なフラが集まります。中でも人気が高いのは子どもたちのフラです。
0: さまざまなチームがいる中で子どものフラダンサーは可愛いでしょうね。
3: そうですね、ハワイ語で子どものことをケイキと言いますが、ケイキフラは大人気で、幼児をはじめとする子どもたちの踊りには大歓声が上がります。また今年は東京や、札幌など遠方からの参加もあり、大いに賑わっています。次のサタフラは8日です。令和8年8月8日のゾロ目の日に開催します。8月15日だけはお盆休みでサタフラは休止、日によっては開催会場や参加チーム数が変わりますので、詳細はサタフラで検索してください。私も会場によっては司会で参加しておりますので、ぜひ遊びにいらっしゃってください。
1: はいね、サタフラ楽しみですけれども、夏の楽しみ3つあるとおっしゃった、2つ目何でしょう？
3: はい、まず島の盆踊りですね。集落ごとに櫓が立ち、提灯が飾られ、盆踊りが行われます。島の盆踊りといえば大島音頭、この曲を作詞をしたのは、365歩のマーチ、兄弟船などの名曲を手掛けた作詞家、星野哲郎さんです。周防大島は星野哲郎さんの生まれ故郷なのです。
1: ああそうなんですね。
3: はい、星野さんのふるさと愛が込められた大島音頭は島中で親しまれています。夕方になると大島音頭が流れ始め、盆踊りの始まりを告げます。次第に人が集まり、過疎高齢化で人口の減っている周防大島ですが、この日ばかりは帰省客も多く人でごった返します。
1: その盆踊り楽しみにね、帰ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃるんでしょうね。
3: はい、この時期は帰省客で交通量も増えて、どこへ行っても人が多くて驚くほどです。周防大島には花火の打ち上げ業者がいて、夏になると花火があちこちで上がることも特徴の一つです。盆踊りのフィナーレに花火を打ち上げる集落もあり、島の花火屋さんが打ち上げます。首が痛くなるほど近くで見上げると花火の炸裂音が体中に響く、もう大興奮ですね。夏ならではの体験ができます。8月15日と16日には島内で大きな花火大会も行われます。帰省客だけでなく観覧のためにわざわざ訪れる人が多いので、渋滞が発生するほどの人気です。空の澄んだ周防大島では花火大会中に流れ星が見られることもあり、そういう時は会場が一段と盛り上がります。
0: では3つ目の楽しみは何でしょうか？
3: はい、最後に紹介するのは周防大島のシンボル、本州と島を結ぶ大島大橋です。先月7月4日に開通50周年を迎えたばかりです。その日から始まったのは大島大橋ライトアップ。様々なカラーバリエーションでライトアップされるので、 夜の大下大橋

0: 一目見ようと駆けつけるカメラマンが増えています。日没から夜明けまでライトアップされていますが、ぜひ50周年を記念する年に訪れていただきたいと思っています。島の入り口も観光名所の周防島へ、ぜひ遊びにいらっしゃってください。お待ちしております。
1: 山口県周防大島町のにお住まいの西山隆さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 音楽です。上條恒彦さんで南の島のハメハメ肌よ。

0: 上条恒彦さんで南の島のハメハメハ大王をお聞きいただきました。
1: めぐりんさんが X のポストで、うん、雨が降ったらお休みでが子どもの頃羨ましかったですと確かに
0: そうですね、
1: そうですね。さあ、時刻5時26分を回っています。皆さんからのメッセージ届いています。
0: はい、熊本県からいただきました。熊ばあばさん、80代の方です。
1: はい、
0: 地震が発生した当時のことです。私は震源地近くのショッピングセンターでバス待ちをしていました。
1: そうですか。
0: すぐバスに乗り、乗客は4人、国道3号線は信号が消え、余震も頻繁に起きている状況で最寄り駅の有佐駅まで送ってもらいました。持っていたのど飴を運転手さんたちと舐めながら、倒壊している家やひび割れしている道路を見ながら、乗客の安全を最優先に2時間半かけて送ってもらいました。有佐駅前は家が崩壊、私の家の隣人の方がおられ、その方の親類の方が迎えに来てくれて我が家にたどり着きました。我が家は物が散乱していましたが、建物は大丈夫でした。余震が怖いので近くの避難所にその日は避難。この地区は断水しているので、今はライフラインが大丈夫な親戚のところに避難しています。時々自宅に帰り後片付けをしています。昨日庭に可愛い桜蘭が咲いていました。命があったこと、関わってくださった方々、本当にありがとうございますとメールをいただきました。
1: はい、今の、メールの中にもありましたけれども、この地震の被害でですね、その家が被害を受けているというところもあると思いますし、路面ひび割れなどで状況悪くなっているところも多いと思うんですね。移動することが困難というケースもあると思いますので、どうぞ気をつけて、十分に気をつけて移動をなさってください。後片付けなどにね、出かけられる方、どうぞ無理をしないで、本当に暑くなりますから熱中症対策を十分なさってください。可能な範囲で。ヨーラスすむちゃんさんが X のポストで、ずっと揺れて眠れないでしょうから、体調不良の方は土地を離れた方がいいと思います。この暑さで睡眠不足はかなり危ないというメッセージ。地域を離れて身を寄せることが可能という方はね、そういったことも選択肢の一つかもしれません。ご親戚や友人のもとを訪ねてみるというのも一つの方法だと思います。時刻5時28分となっています。8月2日今日は何の日です。毎年8月2日東北地方を代表する夏祭り、青森ねぶた祭りが始まります。ねぶたと呼ばれる山車が中心市街地を練り歩きます。でねぶたの周りでは跳人と呼ばれる踊り手たちが笛や太鼓に合わせ掛け声を上げながら飛び跳ねます。毎年8月2日は青森ねぶた祭りが始まります。
0: 昭和39年1964年8月2日首都高速道路の羽田と新宿の間が開通したことで、空港と東京オリンピックの会場が高速道路で結ばれました。2ヶ月余り後に迫った大会に向けて、主要な会場の代々木や神宮と空港の間を片道およそ30分で輸送する重要な道路が完成したことになります。羽田空港と東京オリンピックの主要会場、首都高速で接続、昭和39年1964年です。
1: 昭和45年1970年8月2日東京で初めての歩行者天国が銀座、新宿、池袋、浅草の4つの地区で実施されました。合わせて80万人近い人出があり、家族連れなどでにぎわいました。歩行者天国はこのあと全国に広がります。東京で初めて歩行者天国実施、昭和45年1970年です。
0: 平成19年2007年8月2日関西国際空港に2本目の滑走路が完成しました。滑走路の長さは4000メートルです。1本目の滑走路の西側におよそ545ヘクタールを埋め立てて建設されました。関西空港第2滑走路供用開始、平成19年2007年です。8月2日今日は何の日でした。
2: 時刻は5時31分になるところです。全国のお天気です。先ほど前線が下がることで今日は関東も少し暑さが和らぐとお伝えしたところ、 X で期待してくださっている方が多いようなんですけれども、今日はまだ東京は暑いのでご用心ください。今日涼しさを感じられるのは東の海に近い銚子や水戸で30度ということで、今日は東京35度の猛暑日の予想です、はい、ただ明日は東京28度と少し暑さが和らいだと感じられそうです。一方で西の方、東海から九州にかけては今日も西の高気圧の圏内で体温を超えるような暑さが続きます。お伝えしていますように今日は熊本38度、大分日田市40度の予想です。また熊本は雨が降っていないので埃が舞いやすくなっているかと思います。喉なども痛めないようにご用心ください、
1: はい、
2: 今日の全国の天気です。沖縄奄美は晴れ時々曇り、ところによってにわか雨や雷雨。九州、中国、四国、近畿は晴れて降水確率 10% 以下です。東海、北陸、関東甲信地方、昼過ぎからところによってにわか雨や雷雨、局地的に激しく降ることもあるでしょう。関東地方は昨日よりも大気の状態が不安定になります。東京、神奈川、埼玉、群馬、栃木、降水確率 50%、 昨日よりも広い範囲で注意が必要です。新潟県は午前中に所々で雨や雷雨。東北地方、この時間前線の雨が降っています。岩手県や秋田県などでは土砂災害の危険が高まっている地域もあります。雨は午前中が中心ですが、東北南部、日中いっぱい雨が降りやすいでしょう。北海道は晴れ、ただ午前中霧で見通しの悪いところもありそうです。予想最高気温は那覇34度、鹿児島38度、福岡、高知、広島37度、松江36度、大阪38度、名古屋39度、金沢33度、新潟29度、長野34度、東京35度、仙台23度、秋田27度、札幌28度、釧路21度の予想です。非常に強い台風13号、勢力を維持しながら火曜日ごろ小笠原近海を西に進む予想で、小笠原諸島、明日の波の高さは3メートルのち8メートル。水曜日ごろにかけては高波や強風に注意警戒が必要です。そして九州なんですが、明日さらに暑さが厳しくなる予想になっています。明日の予想最高気温、ちょっとお伝えしづらいんですけれども、日田は明日も40度、熊本、佐賀、久留米40度ということで、熊本は明日酷暑日が予想されています。どうぞご自愛ください。
1: はい、くれぐれも本当に、ね、危険な暑さ続いていますので、本当に可能な範囲で対策なさってください。気象情報、伊藤美由紀さんでした。

0: さあ日曜日の毎朝時刻5時34分全国食べ物うまいもの今まさに旬を迎えている枝豆についてです。農畜産物流通コンサルタント山本健二さんに伺います。山本さんおはようございます。
1: おはようございます。8月に入ってね、枝豆がいつにも増して美味しくなるシーズンになってきちゃいましたね。枝豆が美味しい地域といえば、まあ東日本に住んでいる私からすると新潟県とか山形県とかなんですよね。
0: はいはい。
1: 新潟の茶豆とかね、山形のだだ茶豆、香りの強い品種がね最盛期を迎えています。
0: 私ね、兵庫県暮らしが長かったもんですからね、なんといってもね、丹波の黒豆の枝豆、これがおすすめです。
1: 最高ですよね。味も香りも濃くてね。
0: そう、ぎゅーっとね、詰まった味、ね、楽しめますよ。
1: いやー、素晴らしいです。ちなみにね、マシモさんは、その購入した枝豆をどうやって料理してますか？
0: ああ、まあやっぱり、茹でて、塩茹ででね、いただくのが一番かななんて思いますけどね。うん、
1: まあ、やっぱり普通は塩で茹でて、っていうのが枝豆の楽しみ方の王道だと思うんですけれども、まあただね、枝豆茹でる。まあこれ意外とね、たっぷりのお湯を沸かして、お塩も結構な量を入れて、で、茹でてからまた塩をまぶしたりとかね、なんかそういう手間がかかったりしますよね。うん、ま
0: あ、確かにね、この暑い時期にね、キッチンでお湯を沸かすってことになるとね、これまあ正直なかなか大変ですよね。
1: そうなんですよ。そこで今回はですね、茹でるのではない、もっと簡単で美味しい食べ方を紹介したいと思います。
0: 一体どんな食べ方ですか？
1: ズバリ焼き枝豆です。実はね、最近 SNS を中心に枝豆を鞘のままフライパンで焼くという調理法が流行ってるんです、うんうん、
0: キャンプ飯っていうのでね、結構知られたりもしてますね。
1: ですよね、うん、大手調味料メーカーも公式レシピサイトにおすすめの調理方法として掲載するなど、まあこれね、注目度が高い食べ方、調理法なんですよね。はい、そもそもお湯で茹でるというのは、皮や身に含まれている旨味がお湯にちょっと溶け出してしまうということでもありますよね。
0: うん、
1: 枝豆は大豆ですので旨味たっぷり含んでます。この茹で汁を捨ててしまうのは本当はもったいないんですよね。
0: ああ、そうか。
1: 実際私の家では枝豆茹でたお湯捨てないで取っておいて、それでパスタとか他の野菜を茹でたりするのに使っています。これがねまた美味しくなるんですよ。
0: わ、そうですか。
1: はい、そこで焼き枝豆なんですね。最初から焼けば旨味がお湯に逃げたりしないわけですよね。アミノ酸やビタミン C といった栄養も鞘の中に閉じ込められるわけですから、味が濃くてホクホクになって美味しいんです。枝豆の旨味ぎゅーっと濃縮される。まあ、こういうことでね、ここ最近居酒屋などでもこの焼き枝豆の形で出す店が増えているんです。
0: さあこれ具体的にはどうやって作ったらいいんでしょう？
1: はい。これね、大手調味料メーカーの公式レシピサイトでも推奨されている方法なんですけれども、まず軽く、枝豆を洗って塩もみして、まあ、産毛とかそういうのを取ったりして、
0: ええ、
1: で、これをフライパンに入れて、少量のお水、そうですね、大さじ2杯程度でしょうか。で、僕の場合ここでね、お塩もちょっと軽くするんですけれども、それで数分間蒸し焼きにします。
0: もう、油を引いたりするわけではなくて、お水を大さじ2杯程度、これも結構少なめなんですね。
1: そうなんですよ。まあ、油を入れてもいいかもしれないんですけれども、僕の場合はそれなしでやっています。はい、そして、火が豆に通ったなというタイミングで蓋を開けて水分を飛ばしまして、うん、そこからそのまましばらく置いておきます。すると、軽く焼き目がつくわけなんです。
0: あんまり動かさずに焼き目をつけちゃうってのもポイントなわけですね。
1: そういうことですね。ということでご覧ください。これがその焼き枝豆です。
0: おー、青々とした枝豆。でもところどころに確かに焼き目、いわゆる焦げ色がついてますね。
1: そうなんです。これがね、香ばしい焼き目の香りがするんですよ。
0: へー。
1: ということで、いただきまーす。
0: はーい。
1: うんうんうんうん、枝豆そのものの味を味わいたいという場合は焼きの方がもしかしたらはっきりわかるかもしれない。
0: え、そうですか。
1: 枝豆の輪郭が茹でた時よりもはっきりしてるっていう感じなんです。
0: う
1: まみも凝縮してホクホクで、そして皮目に焼き目がついてるんで、その香りが香ばしくていつもよりも濃厚な味わいが感じられます。
0: そうですか。あの、まあ、焦げ目がつくのはさやですけれども、中を食べてもやっぱりその香ばしい香りっていうのはするんですか。
1: やっぱりさやに口が触れるじゃないですか。もうその瞬間に鼻にふわーっとくるんですよ。
0: そしてその枝豆の味、輪郭がはっきりしてうまみも濃いということで、これ量少なくても手軽に作れそうですね。
1: そういうことです。もう必要な分をフライパンに開けてちょっとお水足してで焼けばいいんですよ。
0: さあ、あの昨今ね、その農作物いろいろその不作っていうことも話題になりますけれども、枝豆今年の出来はどうなんでしょう。
1: はい、そうなんです。枝豆はね、ここ 2,3 年ぐらいは猛暑とそして雨が少なかったこと、まだその前は今度はね雨が降りすぎたことってのもねありましたけれどもね、そういうようなことで各産地で鞘に実が入らないとか流されちゃうとかいろんな問題で不作になってきたんですね、ところが今年は今のところ天候に恵まれて順調なんだそうです、
0: はい、
1: 新潟県の倉崎茶豆などは順調に最盛期を迎えているということなんですね。山形県のだだ茶豆も発芽率が良くて8月中旬にはピークとなる見込みだそうですね。ただね、枝豆の花が咲く時期、夜間に高温があると花が落ちちゃって実がつかない、そんなことがあるらしいです。また雨が不安定だと豆が肥大しないとか、
0: あ、大きくならない、
1: はい。そして高温で生育が早まってしまうと美味しく収穫できる期間が短くなってしまうので、まあ、我々の手元に届いた時に美味しくなくなっちゃうってこともあるかもしれません。まあ、そういうことですので現時点では良好ですけれども、シーズン後半を迎えるこれから天候が枝豆に良いように祈るしかないですよね。枝豆や冷凍などでも一年中食べることができます。冷凍の枝豆でこの焼き枝豆楽しんでみてもいいかもしれませんね。でも一番美味しいのはやっぱり旬の時期の今、しかも新鮮なものをいただくことです。今年の夏は美味しい枝豆を焼き枝豆でも味わってみてください。
0: はい、私も試してみたいと思います。全国食べ物うまいもの、枝豆農畜産物流通コンサルタント山本健二さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 5時42分です。海外毎朝だより。インドネシアを拠点に胡椒などの香辛料

0: 料の生産や加工、流通を手掛けている高橋仙人さんです。仙人さん、スラマッパギー、おはようございます。
1: スラマッパギー、おはようございます。
0: 東西に長いインドネシアを飛び回って各地の農村で活動している仙人さん、今はインドネシアのどのあたりにいらっしゃいますか？
1: はい、インドネシアの中部に位置するスラウェシ島にいます。地図で見るとアルファベットの K に似た形をした島があるのですが、すぐわかると思います。実はこのスラウェシ島、日本の本州の 75% ぐらいの面積があります。今は南東部にあるウルセナという名の小さな農村に滞在していて、そろそろ1ヶ月ほどになります。村の村長さんのお宅にお世話になりながら、毎日村の人たちと一緒に胡椒の収穫を続けています。
0: ウルセナはどんな村ですか？
1: 村の人口は525人、177家族が住んでいるそうです。周りを標高150メートルほどの小高い山がカタカナのコの字型に囲んでいます。農業で生計を立てている人がほとんどで、周辺の畑では胡椒の他にカシューナッツやコーヒー、カカオ、バニラなども栽培しています。
0: へえ、赤道に近い位置ですからかなり暑いのでは？
1: 実はこの村、南半球に位置していまして、季節としては今冬にあたるんです。と言っても日本の冬みたいには寒くなりません。最近の日中の最高気温はだいたい30度ぐらいで、こちらの地域にしては肌寒い日が続いています。夜はぐっと冷え込んできて、半袖では少し寒いくらいで、薄い毛布が欲しくなりますね。それでも日中は畑にいると暑いので、日差しを避ける屋根のついた休憩小屋がどの畑にも建てられていて、お昼休みにはみんなここで休憩してお昼ご飯を一緒に食べます。
0: お昼はどんなものを食べるんですか？
1: 私はいつも村のお母さんたちのたくさん詰め合わせたお弁当からご飯とおかずを少しずつ分けてもらって昼食にしています。ちなみに先日のメニューはテンペという大豆の発酵食品と豆腐を甘辛に炒めたもの。日本では洋菜と知られる空心菜の炒め物。そして小魚にすりおろしたココナッツを加えてバナナの葉で包んで蒸したもの。さらに中国パパイヤという呼び名のパパイヤそっくりの葉を茹でたものをいただきました。
0: へえ、野菜料理が中心のようですね。
1: そうですね。とても質素ではあるんですが、この村での食生活はとても気に入っています。なぜならインドネシアでは野菜が不足しがちなんですが、ここでは毎日たくさん登場するので、より健康的な生活を過ごしています。ただ一つだけ難点があります。
0: インドネシアの各地で長く活動している仙人さんでも苦手なことがあるんですか？
1: はい。この村の料理の味付けがとても辛いんです。どの家庭でもほとんどの料理に唐辛子がふんだんに使われていて、はっきり言って激辛のレベルです。でも食べ続けてくると慣れてくるもので、徐々に唐辛子の美味しさがわかるようになってくるんです。こちらの唐辛子の使い方というのが、日本でいうところの出汁の存在に近いと感じていまして、唐辛子の種類や量などを使い分けることで、程よい香ばしさが出汁のように演出されていて、これが農村料理にとっての美味しさの決め手なんだな、ということが分かってきました。
0: へえ、唐辛子が出汁のように使われている。なるほど。では、畑の小屋で辛くて美味しい野菜料理をいただいた後は、午後からももう一仕事頑張ろうという感じでしょうか？
1: はい。その前に畑のすぐ後ろに広がるジャングルからの涼しい風を感じながら、みんなでしばらく休憩をとります。
0: すぐそこにジャングルがあるんですね。
1: そうなんです。熱帯のジャングルが広がってるんです。畑とジャングルの境目あたりに行くと、 小さな穴のように見えるジャングルへ続く道があります。この入り口に立つと、ジャングルの奥からひんやりとしたちょうど良い涼しさの風が流れてきて、まるで天然のクーラーなんです。この地域で活動していて改めて分かったことの一つは、ジャングルの木々がこの涼しさを保ってくれているということなんですね。皆さんも体験したことがあると思うんですが、大きな木の下とその影の外では涼しさが全然違いますよね。ここの自然が与えてくれている涼しさを大切にしなくてはと感じているのですが、その一方で地域では毎年少しずつジャングルが切り開かれ、農地が広がり続けているという現実があります。インドネシアの小さな農村で村の人たちと一緒に汗をかきながら、人の生活と豊かな自然を共存させるためにはどうすればいいのか、そんな考えをめくらせる毎日を送っています。
0: 仙人さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: インドネシアを拠点に胡椒の生産や加工、流通を手掛けている高橋仙人さんからの海外毎朝だよりでした。5時49分です。オフィシャルヒゲダンディズムでエルダーフラワー。

0: オフィシャルヒゲダンディズムでエルダーフラワーお聞きいただきました。
1: 時刻まもなく5時52分になるところ、先ほどね、全国食べ物うまいもの枝豆ということでご紹介をしましたら、たくさんメッセージ届いています。
0: はい、北海道のマルコさんからですけれども、北海道の道南では枝豆の漬物が道の駅なんかで売っていますよというふうにね、いただいています。そういった食べ方もあるんです ね。埼玉県の神桜さんは枝豆の焼き美味しいけれど私はずんだにしますね、味噌汁に入れたり砂糖や塩を入れてずんだ団子にして食べていますよという方もいて、いろんな食べ方が、ね、あるんですね。
1: ずんだ香りがいいですよね。
0: 本当そうですよね。
1: X のポストでも東京の方の住民さん、昨日枝豆買ってきたので早速作ってみますというね、声も届いていますし、東京都のピヨピヨさんは焼き枝豆南部鉄器の鍋で美味しく作ってますというね、たけのここの桁さん、ガスコンロのグリルで焼く焼き枝豆も美味ですね、なんていうメッセージまで届いてます。
0: 三重県のまこっちゃんのばあばさんは20数年前長男を妊娠中になぜか無性に枝豆を食べたくなりほぼ毎日食べていました。今思えばタンパク質もバッチリ取れますし体が欲してたのかななんていうメッセージもいただいています。それから群馬県にお住まいの花花さん70代の方から、熊本地震で被災された皆様お見舞いを申し上げます。昨日近くのコンビニに熊本地震の募金箱が置かれていました。私も募金をさせていただきました。募金箱パンパンになっていました、被災された皆様に群馬からも心を寄せておりますとメールをいただきました。
1: はい、ありがとうございます。引き続き皆さんからのメッセージお待ちしています。時刻5時54分になるところです。
2: 皆さん、夏の鉄道楽しんでますか？鉄道大好き芸人ダーリーハニー吉川正弘です。なんと鉄音が特番で帰ってきます。鉄旅音旅出発進行スペシャル、あの夏の鉄道原風景トレベリン。今回は皆さんと一緒に夏の鉄道の遠い記憶を思い起こすちょっとノスタルジーな鉄音です。私は小学生の夏休みに初めて一人で東京から箱根湯本まで電車に乗って冒険したあの旅を再現しながらタイムトラベルしちゃいます。もちろん MC は土屋レオさん、滝野由美子さん、野月貴弘さんの3両編成。鉄旅音旅出発進行スペシャル、あの夏の鉄道原風景トレベリン、8月5日水曜日午前9時5分からほぼほぼ2時間生放送、 NHK AM より発車いたします。皆様のご乗車お待ちしております。
3: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。この時間東京は晴れていますが、今日は昨日以上に夕立に注意が必要です。現在東北地方に停滞している前線が弱まりながら関東に南下する予想で、気温が上がる午後は前線南下のタイミングと重なり、広い範囲で大気の状態が不安定になります。夜にかけて非常に激しい雨が降る恐れもあります。現在出ている注意報です。土砂災害注意報が新潟県の五泉地域に、波浪注意報が小笠原諸島に、今日は波の高さ2メートルのち3メートルです。雷注意報が東京地方と埼玉、栃木、群馬、山梨、長野の各県、新潟県の下越、中越に。濃霧注意報が千葉県と茨城県、長野県の中野飯山地域、佐久地域、松本地域に出ています。また熱中症警戒アラートが東京23区と多摩地域、神奈川、千葉、静岡、山梨の各県に発表されています。このほか今朝は関東甲信地方に大雨、落雷、雹に注意を呼びかける情報が出されました。今晴れている東京がこの時間から雷注意報が出ているというのも、いつもよりも大気の状態が不安定な表れです。ご注意ください。都県別の天気です。東京晴れのち曇り、夜雨、ところによって昼過ぎから夜9時頃にかけて雷を伴い非常に激しく降るでしょう。小笠原 伊豆諸島北部曇り、午後は晴れ、夜ところによってにわか雨や雷雨。伊豆諸島南部曇り時々晴れ、ところによって夜にわか雨や雷雨。小笠原諸島は晴れ時々曇り。神奈川県曇り、東部は晴れ間が出るでしょう。夜は雨で、ところによって昼過ぎから夜9時ごろ雷を伴い激しく降る恐れがあります。西部では非常に激しく降ることもありそうです。千葉県は晴れ、昼過ぎから曇り、ところによってにわか雨や雷雨。埼玉県晴れのち曇り、夜は雨、ところによって昼過ぎから夜9時ごろにかけて雷を伴い非常に激しく降るでしょう。茨城県晴れ、昼前後から曇り、ところによってにわか雨や雷雨、北部では激しく降る恐れがあります。栃木県晴れのち曇り、昼過ぎから雨で、ところによって夕方にかけて雷を伴い非常に激しく降るでしょう。群馬県晴れのち曇り、夕方から雨で、ところによって昼過ぎから夜9時ごろ雷を伴い激しく降りそうです。静岡県昼過ぎまで晴れますが、昼過ぎからはところによってにわか雨や雷雨。山梨県晴れのち曇り、昼過ぎから夜9時ごろにかけて、ところどころで雨や雷雨、激しく降る恐れがあり、東部富士五湖では夜広く降りそうです。長野県晴れ、夕方から曇り、ところによって昼過ぎから雨、中部では激しく降る恐れがあり、南部では非常に激しく降る恐れがあります。新潟県下越、中越は曇り、午前中は雨、ところによって雷を伴い激しく降るでしょう。上越は曇り、朝から昼過ぎは晴れ、佐渡は曇り時々晴れ。降水確率、午前中は新潟の下越、中越 60%、 午後は栃木、群馬で 50% から 60%、 夜は東京、神奈川、埼玉、山梨の富士五湖でも 50% から 60% です。予想最高気温は東京、横浜35度、銚子30度、熊谷36度、水戸30度、宇都宮32度、前橋、甲府36度、長野30度。
4: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。